سر لبیان تاو حالات ممروی لکندر هات لسیبری خوی روانی بدری جایی و بپانی خوی آزاها تبرچاو دستی کربه چهو راو دی کدوا بوراو دروم هیز نبیک شیرک دخوم یک زیار کردی ملومو تاروش هات نیو رو هیچی نکوت و چنجی سیبر گیه برسنجی دیکود تما باجنیا هر مشکم دست کوی بس موزگم دست روی خیال جینا نگری شیر بریوی نخوری

لو پرسی لپیر چی به تکبیرم یار لم ده توره ببینه پیرم ولامی داوه پیری خوشوتار اتوش لپیریا رادکی لیار.

برزان بم جوره گشتین کتای برنامه کمن تا برنامه شی دا هاتو بجین به شادی و خوشی و سرفرازی.